алдан ақ желкен арман тәтті өмір балдам екенім жалған бір күн кім білген алдамшы бақыт сезімге батып бал дәмін татып өтерін уақыт бір күн